dum dum, waffling the p on me. Yes, she just boom dum dum dum boom dum dum dum boom dum dum dum boom dum dum dum boom dum dum dum waffling the p on me.